0: တာလိုက်တရားကွာကင်တောင်းခုလိုပေါ်ကြည့်ချက်ပေါ်မောင်းချီရ
1: ကွာကင်တောင်
0: းဒါကဟင်တီဝီတကားရဟောဘူးကနေ
1: အ
0: င်းဝနာဒါကတင်တိုင်းဟောသူဟွမ်းနော်လား
1: ဟွမ်းနော
0: ်ဟွမ်းနော်ကအာ
1: တ
0: ဲ့တရားချုံသဘဲတရားရှမဲကွာနေဟောအင
1: ်း
0: အမ်သဘဲနာပိုင်ရ
1: ပန်ကွာမှာဟွမ်းနော
0: ်ဟွမ်းနော်ဒီမ်ကြောက်ရော
1: အင်း
0: အတိမကြောက်ဘူးလားတိုင်ကြီးဝါကိုထဲချွာရလားအကောကြီးဝါနတီတူရိဆွာရာအင်းအဲ
1: ့နာအဲ့ဒွန်ဒီူပန်ငါ
0: ဒွန်ဒီူပန်ငါတေဝါအတ်အစ်တောက်ကွာလန်ခိုင်တီယာနာ
1: အင်းအ
0: ာ
1: ရှင်ကွာမဟောတီ